Duyakti, karma pala punika nenten dados jujuh dan dados kelidin. Makawinan wenten ketah kebawas ering sijroning desa pekraman. Agete sing dadi alik lacure sing dadi kelidin.

Ide sang pacang ngentosin. Dados senopati jaga ngelantur ngentenan gelar punika sane bawas-bawasan ide punika ring puparumana.

Pamupot ipun pawilangane ngomangahan punika ide Sang Prabu Karna dados senopati.

Laksian punika makto tamyang, setel pupatahan punika sane kebaos punika paradnyan, makasami makudang-kudang tali wenten punika ring peperangan.